hanga ki mai. Kai wilo te peitu te nama na tua te itu lai fitu ko tau tala ne mo te afiaf tēnei. Ok, hia tēnā ko. Mai ne tāwata ki te toe whāne minute ki te itu lai fitu.